Da alma no fondo, eu levo unhas cordas que a cada momento soando están soas. Se estou vixiando, ocían mias horas. Se en plácido sono, os membros repousan. Axitan sin son memes, xa doces, xa roucas. En vano febrento nas luitas recónditas, o ánimo usado en vano se esforza por domar o tumulto sublime, as férvidas notas, soberbas, agrestes, salvaxes, grandiosas, que hai no profundo dos bardos repousan, cal repousan as chispas que dormen nas altas curotas.

Acabades de escoitar un poema firmado por don Eduardo María González Pondal y Avente, coñecido como Eduardo Pondal, o Bardo da Galiza, que naceu en Ponteceso o 8 de febreiro de 1835 e finou na Coruña o 8 de marzo de 1917. Coñecido especialmente porque as súas primeiras estrofas do poema Os Pinos son as que forman a letra do himno oficial da Galiza. Os seus restos mortais descansan no cementerio de San Amaro da Coruña e con este poema nos, en Recendo Coac FM, queremos sumarnos ás homenaxes do centenario do seu pasamento.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.

seu achase a palabra donda e cintilante. Tan lene como o peito da andoriña, tan rexa como a face da verdade. Seu achase a palabra de lume, de auga, de aire, de terra alumiñada pola brisa que arrola cada tarde. Seu achase a palabra limpa, espida, que cabe no efémero latexo dun salouco e abrangue a eternidade. Seu achase a palabra de amor que iluminase esta esfera que treme estarrecida na sombra e na soidade. Seu achase a palabra, eu pintaría o planeta de paz e liberdade. Acabades de escoitar uns versos pertencentes á obra poética de María Victoria Moreno, que é a escritora a que se lle adica o Día das Letras Galegas do ano 2018. A nosa homenaxeada destacou especialmente como autora de literatura infantil e juvenil, aínda que tamén escribiu ensaio, poesía e narrativa para adultos. E foi tamén profesora e traductora de lingua galega.

Echaremos las velas coa luz náufraga da madrugada, pendurando en dos puntos cardinais, a randeeira esguía, o pailebote branco, coas súas mans loiras, acenan mil adeuses as estrelas. Inventaremos frustradas descobertas, o barlovento dos horizontes, para celear os abolidos corazóns dos nosos veleiros defraudados. Alaremos polo chicote dun meridiano innumerado, na illa anónima, de cada singradura. Esculcaremos o remorso da cidade, ela noctámbula desfollará como unha margarida prostibularia a rosa dos ventos do noso corazón. Encadearemos a deuses de escuma para todas as praias perdidas. Xuntaremos cadernos en branco da novela errante do vento. Pescaremos na rede dos atlas ronceles de Simbad. E cazaremos la vela sobre o torso rebelde das tormentas para trincar a escota dunha ilusión. Acabades de escoitar o poema Intencións de Manuel Antonio, pertencente ao seu poemario De 4 a 4, publicado no ano 1928.

0: FAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Quack FM. Mucha suerte.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Bienvenido todo mundo a una nueva edición de Infiltrados, a microsección de Isto e Galego, na que desenmascaramos esas palabras traizoeiras que por seren tan semellantes en galego como en castelán, poden levarnos a confusión sobre o seu significado.
2: Os nosos infiltrados de hoxe son relevo, grado e posar.
1: Comecemos por relevo. En castelán, esta palabra se utiliza co sentido de acto ou efecto de cambiar algo. Porén, esta acepción non é correcta en galego. Nestes casos, debemos utilizar remuda. Si usaremos relevo para referirnos á forma que sobresae dun plano. Polo tanto, tampouco será aceitada na nosa lingua a palabra relieve.
2: Por certo, que falando de relevos, a inclinación dun relevo en galego mídese en graos, que non en grados. De feito, utilizaremos graos para referirnos tanto a unidade de medida de ángulos, temperaturas, bebidas alcohólicas e terremotos, como en xeral para cada un dos estados ou valores que pode ter unha cousa en relación de menor a maior. Tamén, no ámbito dos estudos, cando alguén chega a graduado ou graduada, é porque superou un determinado grao. Agora ben, é aceptable o uso da palabra grado na expresión facer algo de bo grado como equivalente de boa gana.
1: O terceiro infiltrado de hoxe o atopamos na palabra posar. Efectivamente, tanto en galego como en castelán, esta palabra define a acción de permanecer en determinada postura para retratarse ou para servir de modelo. Pero ollo, porque se estamos a falar de depositar un obxecto nunha superficie, por exemplo, se deixamos momentaneamente unha carga no chan para coller folgos, non a estamos a posar, senón a pousar.
2: E con isto, nos despedimos até o próximo Infiltrados, desexando que sexan felices e que acepten os nosos consellos de moi bo grado. Ata logo!
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
3: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
4: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
3: A do programa teño a despexar, os resultados é ino, 103.4.
5: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecologista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

En materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Montederramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. E súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo, despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automaticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo un análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos.

E a plataforma veciñal Mina Touro Pino non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellaría de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza registrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Dega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades, e máis adiante as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Na Coruña, entre o paso da fronte de onte, quedamos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con circulación de ventos do norte. A configuración que traga a primeira hora de ceos parcialmente nubrados, non descartamos algunha chuvia feble, chuvias que serán menos probables co avance da tarde. As temperaturas en grandes cambios, as máximas estarán en 23 graus, un vento que sopra de componente norte frouxo terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia. Tras o paso da fronte de onte, queda nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con circulación de ventos do norte. Unha situación que trae unha primeira hora de ceos parcialmente nubrados, máis nubes ao norte, onde non descartamos algunha chuvia feble que irán remitindo co avance da tarde. No resto, tendencia a apertura de grandes claros. As temperaturas apenas terán cambios e o vento sopra de componente norte fará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a baix, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Para ben.
2: Coac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido...

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en CUAC FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: FAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de CUAC FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: CUAC FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en CUAC FM 103.4.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: momento en as nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
1: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

O idioma é a chave coa que abrimos o mundo, o salouco máis feble, o pesar máis profundo. O idioma é a vida, o coitelo da dor, o murmurio do vento, a palabra de amor. O idioma é o tempo, é a voz dos avós, ese breve roncel que deixaremos nós. O idioma é un herdo, patrimonio do povo, máxicamente bello, eternamente novo. O idioma é a patria, a esencia máis nosa, a creación común, meirande, poderosa. O idioma é a forza que nos xungue sostén. Se perdemos la fala, non seremos ninguén. O idioma é o amor, o latexo, a verdade, a fonte da que agroma a máis forte irmandade. Renunciar ao idioma é ser mudo e morrer. Precisamos a lingua se queremos vencer.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecoloxista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. E súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo, despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automáticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo un análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos.

E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellaría de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza registrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Dega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades, e máis adiante as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Hoxe na Coruña, entre o paso da fronte de onte, quedamos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e concentración de ventos do norte. Unha configuración que trae unha primeira hora de ceos parcialmente nubrados, non descartamos algunha chuvia feble, chuvias que serán menos probables co avance da tarde. As temperaturas en grandes cambios, os máximos estarán en 23 graus, un vento que sopra de componente norte frouxo, terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día, Galicia, tras o paso da fronte de onte, queda nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con circulación de ventos do norte. Unha situación que trae unha primeira hora de ceos parcialmente nubrados, máis nubes ao norte, onde non descartamos algunha chuvia feble que irán remitindo co avance da tarde. No resto, tendencia a apertura de grandes claros. As temperaturas apenas terán cambios e o vento soprará de componente norte o fará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

Moi boas tardes, benvidos un sábado máis aos Sábados no Cruceiro. Moi boas tardes a todos os que nos escoitades a través de Radio Filispín no 102.3, así como tamén a través de Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. E tamén saudamos aos que nos escoitades a través de Radio Fene, así como tamén a través da programación das emisoras municipais de Galicia de Radio Fusión.

E hoxe imos a falar dunha festa que cumpre xa 57 edicións, que é a Romaxe de Santa Comba, que ten lugar na parroquia Ferrolá de Covas, unhas festas que comezan o vindeiro Benres 28, que continuarán o sábado 29 e que rematarán o domingo 30 con ese tradicional desfile de carrozas, as cales está aberta a inscripción e que é moi sinxelo de inscribirse. Ven no correo da asociación avvcovas@gmail.com ou ven no teléfono 662-428-416. Repetimos ese teléfono 662-428-416.

0: E hoxe imos a falar con parte do xurado que vai estar nese desfile de carrozas. Por ali estaremos, bueno, pues, dende un servidor a Chelo que atemos outro lado do teléfono. Boas, Chelo.
1: Hola, hola, compis, que tal? Quizá non poder estar aí, pero bueno, hoxe me tocou estar aquí con os familiares, estou por aquí pola Coruña.
0: Estás outro, bueno, a outro lado, cruzaches
1: no corazón, a... Sí, hoxe estou no outro lado da ría.
0: Cruzaches a Marola.
1: Sí, crucei a Marola e non me pasou nada. Estou ahora mismo aquí en frente do castelo de San Antón, enseñándolle, bueno, un pouco parte da beleza das nosas rías aos familiares. Estou por aquí. Pero bueno, co corazón estou con vosotros, sí. Estou con vosotros.
0: Bueno, o corazón sempre é Ferrol, que fomos os únicos que pudemos ver o eclipse, que os de Coruña non o puderon ver.
1: No, eu podemos ver además desde o noso barrio moi ben.
0: Pois, estou aquí acompañado de Antía e de Paula, que tamén son do xurado. Hola, Antía.
2: Hola.
0: Paula, que tal?
2: Hola.
0: Antía, Paula.
3: Eu moi ben.
0: A ver, que pasa.
1: Hola, Antía. Hola, Paula. Como están?
3: Moi ben.
1: Como están as campeonas do Talentino?
3: Moi ben.
1: Como estades?
3: Moi ben.
0: Bueno, Chelo, a ver, queríamos falar con Sendón, pero non fomos capaces, estamos aquí chama que chama, nos din...
1: Bueno, porque a veces todas ten problemas de conexión.
0: Bueno, este caso un problema de augas, me parece, o que está
1: augas,
0: detrás. Creo
1: sí.
0: Que sí, aí hai unha fuga ou non sei que, nos acaban de comentar, chivar,
1: bueno.
0: Non damos contactado co Presi. Entonces,
1: bueno,
0: dicemos
1: problemas de intendencia que sempre ten que resolver.
0: Xa sabes como é isto, Chelo. Entonces,
1: sí.
0: Bueno, tanto Antía como Paula vai ser a primeira vez que van a estar de xurado. Eu creo que o mellor é que, bueno, podería contar eu, pero o mellor que nos contestí como se viven esas carrozas.
1: Bueno, a verdade é que nosotros estuvemos que era a 56, creo. Era a 56.
0: Foi a 56 edición, sí.
1: Sí. A verdade é que é algo moi emocionante, porque ti chegas, de repente, enseguida te metes nese mundo, ¿no? Enseguida empezan a chegar as carrozas que salen de distintos lugares, e é moi espectacular, porque non ten nada que ver unha carroza ca outra, ¿no? Entonces te empeza a sorprender a primeira, ¿no? Empezas a mirar, incluso a facer fotos e tal, pero xa enseguida chega a segunda e te sorprende máis, ¿no? Además, te implican enseguida, ¿no? Los participantes más carrozas enseguida te meten a ti, saben que eres jurado, te meten dentro, bueno, todo público que has estado viendo, ¿no? Te meten dentro, te fan partícipe, ¿no? De todo o que les fan. Porque la verdad es muy vistoso y muy colorido, con moitas, no sé este año, no sé si te, Joaquín, sabes algo de la temática de lo que va este año, pero...
0: A ver, eu recibí en sobornos, xa, Chelo.
1: Recibiste xa sobornos,
0: sí,
1: joder.
0: Recibí en sobornos.
1: Joder, mi madre.
0: A mí xa me ofreceron dende un xamón ata unhas cervexas.
1: Bueno.
0: E tamén me dixeron que querían as rapazas do Talentiño, que tamén se comprometían a pagar algunhas cousas, pero xa lles dixen que de non aceptamos sobornos de ningún tipo,
1: Nada, no. Único que... aceptamos como soborno e o cariño e as bromas e as cousas que fan, non? Con nos, este único soborno, e o que seña máis graciosos e máis ingeniosos, esos son os que ganan, normalmente. Normalmente eso. Pero teñen moita arte, non? Hai moita arte, moita creatividade en todo o que fan. A verdade é que, bueno, eu creo que todas merecen un premio, un pouco a conclusión que sacáramos ao ano pasado.
0: Todas
1: ¿no?
0: levan premio final, xa sabes que aquí
1: claro,
0: se dan reparte todo, a todo o mundo.
1: Sí. Pero un gran premio todas. Bueno, xa o feito de participar, o feito de poder estar ali e poder desfilar, eso é un premio. Claro que sí.
0: No,
1: pero pola nosa parte sí van a recibir tamén algún reconocimiento e alguna cosa.
0: Bueno,
1: claro,
0: nese xurado igual probablemente decidamos que Paula sexa igual a voceira e que falara aí con Sendón. Eu creo que a que máis a que ten todas as papeletas, eu creo que para que vaya dicindo logo o que decidamos nós. Como te ves,
1: Sí,
0: Paula?
1: claro que sí.
3: Bueno, eu nerviosa, porque claro, falar ali de, bueno, de todo o que pensamos todos os xurados, bueno, pois pues, sí, un pouco, que te dá un pouco de presión tamén.
0: Bueno, somos moitos, que ímos ser seis, sí. Porque aí tamén...
1: Non te preocupes, non te preocupes, tamén... Paula, que vamos a estar aí todos para decirche cousas. E ademais, co falangueiros que somos todos nós, non che van a faltar palabras, xa sabes, xa verás.
0: Porque, bueno, tamén vai estar Sofía, que intentaremos logo falar con ela. Vai estar Marcos Mella, o que pasa que Marcos anda por Camariñas neste momento.
1: Está por Camariñas, con unha actuación. Claro, que os que sodes artistazos, este é un momento de moitos compromisos, non?
0: Sí.
1: Marquiños, o temos en Camariñas.
0: En Camariñas, sí, tocando aí nun bolo.
1: Sí. Moi ben.
0: E Antía, ti vas ser a primeira vez tamén.
3: Sí.
0: Como ves a cousa?
3: Pois, la verdad, nunca he visto esas carrozas. Me hace moita ilusión verlas, porque non as vi nunca. Así que, pois nada, con ganas.
0: Que valoraremos?
1: Porque así te van a sorprender máis. Por ser a primeira vez, pois van a sorprender moito, ¿no? Todo eso, porque a mí o que me pasou ano pasado, ¿no? Que me sorprende moito, ¿no? Todo o que...
0: Imos facer unha cousa, Chelo, que te pregunten elas, que seguramente que teñen dúdas e cousas sobre como foi eso.
1: Ah, bueno.
0: Que fagan elas de presentadoras agora. Que che parece? Que te entrevisten
1: bien,
0: elas,
1: genial.
0: Que che pregunten, que tites experiencia nisto.
1: Bueno, me escoitades ben.
0: Perfectamente.
1: Sí, vale.
0: Paula, a veces se ha decidido a votar unha pregunta, eu creo.
1: Muy bien, venga, vamos alá.
3: Bueno, claro, estar ali e, bueno, ver a todas esas carrozas, claro, como podes, claro, ter xa a idea de saber cal é, bueno, a gañadora de todas esas que van pasando, claro.
1: Bueno, primero non temos unha idea preconcebida, Non temos unha idea preconcebida, porque cada unha delas van actuando, sabes? E nos van sorprendendo co que fan cada unha dos personaxes, ¿no? Porque son como personaxes, ¿no? Os personaxes das carrozas nos van sorprendendo, porque ao mellor se pode parecer alguna, bueno, pues este é máis xoso metal, pero despois, eles, as personas que a fan e que intervinen nelas, te sorprenden con cousas que nos din, con cousas que fan o público que hai por ali, porque é totalmente interactivo. Son moi interactivas, non é algo estático que pasan nunha, sabes? Ou que pasan un tractor, un carro, un o que seña, non, eles fan cousas,
0: bueno,
1: que vai xando do sitio de onde van,
0: sí,
1: sabes?
0: Que non somente hai carrozas, non? Porque hai comparsas tamén.
1: Claro, hai comparsas que forman parte, sabes? É moi interactivo. Entonces non podes levar unha idea, e creo que é o mellor, que non levas unha idea preconcebida, non? De que vai a ser o mellor algún é moi boa en colorido, en cousas, e despois son máis socias e outras pois fan máis cousas, interactúan con todos nós e coa xente que a xente cae ali. Vale moito a pena, Vale moito a pena. De verdade que sí.
0: Creo que agora Antía te va a hacer unha pregunta, me parece.
1: Ah, moi ben.
3: Nas carrozas, non sei se ti falaches con algunha das persoas que as fan, canto tempo máis ou menos tardan en facelas e todo, como é ese proceso de preparación, non sei se tes algunha idea da túa experiencia.
1: Bueno, algunha que falamos ano pasado son meses, Les levan meses facelo, incluso as que están a pensar este ano é o ano que ven, sabes? Incluso algunas nos dixeron que un ano para outro van pensando o que van a facer. Incluso algunas pois pensaban facer unha cousa, pero por dificultades técnicas ou porque non todos os membros poden participar, pois son outra cousa. É decir, é moito tempo de preparación. Non é unha cousa de unha semana, Non é unha cousa de unha semana. É de moito tempo de traballo, porque, bueno, o vestuario, digamos que os ornamentos que levan encima, pois, bueno, unhas máis que outras, non? Pero pero leva tempo, non é unha cousa que se improvise así en 2 días, de verdad que non. Hai moito traballo, hai moita creatividade, moito traballo aí. Moitísimo.
0: Pois imos a escoitar unha canción, Chero, imos a falar con outra das dos membros do xurado e continuamos logo.
1: Bueno.
0: Igual te volvemos a chamar un pouquiño máis adiante do programa.
1: Bueno, vale, pois nada.
0: Veña,
1: que disfrutedes. Eu
0: graciñas,
1: sigo aquí
0: Chero.
1: Disfrutando do sol. Un biquiño bonito, chao.
0: Un bico.
1: Chao, hasta ahora, chao, chao.
0: Pois xa que está Marcos por Camariñas, imos a poñer ese Camariñas.

0: Ben, pois despois de estar falando con Chelo, temos xa a outro lado do teléfono pois a outra membro do xurado dese festival de carrozas. Está Sofía. Hola, Sofi.
1: Boas tardes.
0: Que
1: Hola,
0: tal?
1: Boas tardes.
0: Por onde andas? Que Chelo estaba na Coruña.
1: Sí, pois eu ando por Fisterra tamén.
0: Anda, na, aquí hai corresponsais en cada punto de Galicia, eh?
1: Sí, total, aproveitando as vacacións a tope.
0: Antes estábamos aquí falando de que igual facemos un programa, eh? Eu, Paula e Antía creo que xa se animan.
1: Sí.
0: Sí.
1: Ah, mira.
0: Xa echo lanzo a ti tamén.
1: Home, claro que sí. Encántame.
0: Pues nada, unha sección cada un en Sábados no Cruceiro para a próxima temporada.
1: Claro que sí. Pues, pues mira, pois.
0: Xa está feito, ¿no?
1: Claro que sí. Está chulísimo.
0: Bueno, a ver.
1: Encántame.
0: Como ve, te ves para ser xurado nas carrozas?
1: Home, pois temos a verdade que moita ilusión, porque é algo que está super chulo, contribuindo aí e vendo cousas super divertidas que usa para o ano, igual merco un tractor e vou tamén.
0: Vamos, que non vai ter problema para o ano sendón para buscar carrozas, non? Igual este ano ten algún problema, pero para o ano non vai ter, non?
1: Claro, para o ano xa non. Elevo a toda a miña familia que apúntanse un bombardeo. E que, bueno...
0: E que ides de Ava?
1: Por que non?
0: Bueno, a audiencia non o sabe, pero decimos o de Ava porque Sofía e a súa familia con Ava me parece que teñen aí algunha anécdota chula, non?
1: Sí, aquela vez que fixemos un concerto, non era un concerto, era un concerto da miña escola da música. Eu dixen a todos, a meu pai, miña nai, meus irmáns e miña avoa, oye, queres vir aí a cantar disfrazados de Ava, cos traxes e todo? E dixeron, claro que sí. E aí sí, estábamos todos.
0: Bueno, a ver, vos ides a cantar despois das carrozas, está aquí a Antía, podemos desvelar algo? Do que vai soar aí.
1: Ui, sí. Pois temos aí unhas sorpresiñas preparadas, unhas cancións chulas que esperemos que lle gusten a todos e animar o cotarro.
0: Unha pregunta, vai soar isto? A ver, escoita.
1: Perdón?
0: A ver se vai soar isto.

0: Este vai soar ese día ou non, Sofía?
1: Home, claro que sí.
0: A ver, pero bueno, contádenos, que tedes preparado?
1: Pois un pouco de todo, a verdade. Estamos aí preparando dúos para facer...
0: Non sei que quere dicir Antía.
2: Non, iba a contestar a pregunta.
0: Contesta, Antía.
2: A ver, temos preparadas algunhas cancións. Non sei se queredes que as diga ou algo.
0: Podes decirlo. Vale. Como moito nos vai berrar Sendón, non creo que nos berre.
2: Bueno, está Xota das Neves, a que acaba de sonar, que nos acaba de poñer... Exacto. Así que vai Joaquín co acordeón.
0: Bueno, eu ainda non o dixen, se iba a levar,
2: Bueno, esperemos que sí. Temos preparadas algunhas cancións que sonaron en OT, como En cambio non.
1: Sí.
2: A de Yes Sir I Can Boogie y End of the World, que non lembraba o nome. Tamén unha canción de Lucía Pérez, que a de Tanto. Individualmente faremos algunhas, non sei se Sofía tenga idea clara, porque díxome que estaba dubidando entre se facer algunha de ABBA ou algo así.
1: Sí, estou ali pensando ainda, lucubrando que facer. Non teño moi claro, pero xa prontiño.
0: Así que vai a soar tamén Lucía Pérez, non?
1: Home, claro que sí, que queremos moito.
0: Que máis? Bueno, de ABBA, Lucía Pérez, algo máis en galego?
2: Sí, bueno, en galego non, máis.
0: Bueno, antes vai, xa sabedes que Jorge Latino. Así que hai que meter caña, né?
1: Sí, sí, sí, temos que facelo aí animado, que senón...
0: Pois, a ver, que máis nos podes adiantar? A descada cantar eso, que máis? Paula, a ver, pregunta, pues... aquí algo, veña.
3: Vale. Bueno, a ver, non sei como te desmontado o tempo, pero máis ou menos, o sea, cantas cancións vais a cantar, máis ou menos?
1: Home, Paula, non sabía que estabas. riquiños.
0: Paula está aquí de copresentadora, Sofía.
1: Sí, é verdade. Non me conta. Pero cantas, pois creo que como 20 minutos ou media hora, non? Pareceme a min, máis ou menos, contando bueno, todo.
3: Entonces te des tempo aí de comer churrasco.
1: O que máis ganas teño, é verdade que sí. Home.
0: Paula só pensa no churrasco, eu creo.
3: Bueno,
1: normal.
3: En ser portavoz,
1: Claro. Eu tamén o entendo, que o churrasco, jope.
0: A ver, cal vai ser a mala do xurado? O malo do xurado?
1: A que?
0: Quen vai a ser o risto do xurado?
3: Que eu sepa risto aún non está.
0: Bueno,
1: non, penso que non.
0: Engañades as mulleres no xurado, ademais, que homens solamente somos dous, estamos Marcos e eu, así que igual pouco podemos decidir, me parece a min este ano. Creo que a decisión xa va desdar dous, vos ou non, nos nos despreocupamos xa, vos deixamos o marrón a vos, non?
3: Vos máis ben estades ali para ver máis ben as carrozas.
0: Ai... Pois, se vos parece, escoitamos unha das cancións que ibades a cantar.
1: Vale. Veña.
0: Escoitamos ese tanto.
2: Vale.
1: Claro que sí.
0: Vamos, imos con tanto.

0: dónde estás.
1: Así que está en Wadas, ¿qué vas a cantar?
2: Sí.
1: A ver, ¿qué más te des preparado?
2: Son as que dixen, non
1: esas,
2: temos
1: non tedes máis.
2: Non.
1: E a ver, como vai ser esa actuación en Covas?
2: Pois, a ver, todavía temos que quedar para...
3: Ui.
1: Non pasou nada, eh?
3: Nada, que va.
2: Nada. Todavía temos que quedar para platicar as cancións, porque as estamos platicando individualmente nas nosas casas.
1: E que nos están chamando os ointes, sabes? Entonces, claro. Bueno, logo atendemos a audiencia.
2: Todavía temos que quedar para platicar as cancións, porque as estamos platicando individualmente nas nosas casas. Intentaremos meterlle...
3: Para non atropar sorpresas.
2: Claro, intentaremos meterlle emoción aí cando as cantemos, porque son canciones bastante movidiñas, quitando esta de En cambio non, para meterlle tamén un pouco de sentimento. Pouco máis.
4: Me encanta que estas nenas, jovencísimas, pero cuánto sentimiento que le ponen.
1: A verdade que sí, ¿no? A ver, ¿cando vas a empezar a ensayar? Porque estamos a nada.
2: Que, claro, Sofía anda de viaxe por aí, por todas partes.
3: Xa volvo.
2: Cando volva, miramos un día o antes posible para practicarlo.
3: Claro que sí. Claro.
1: Porque meter aí un piano...
3: Por mí. A mí parece perfecto.
1: Paula...
5: A ver, tamén hai que ter a partitura e preparala. Entón...
1: Pero bueno, non se vos ocorre nada.
5: A ver, se non é moi difícil tampouco a partitura... A ver, por min, eu non teño problema.
2: Teríamos que buscar algunha canción.
5: Claro.
3: Sí, bueno. Algunha destas que gustan nosas tres, seguro que hai moitas.
5: Eu os deixo escoller a bolas dúas e xa onde buscarei a vida.
1: Vos lanzo unha proposta. Que vos parece?
5: A ver.
1: Esta, por exemplo. Espera. A ver se a topamos. Vou vos facer unha proposta. Algo así?
5: Boa, outra vez.

0: Está diciendo Paula. No me acuerdo de nada.
1: No, a verdade que non, eh.
0: Sofía, ¿ti te acordás?
2: Home, claro que sí. Para mí esta canción é o mellor do mundo. É a que máis representa, eu penso, a miña trayectoria, a verdade que agárdalle moito cariño.
0: Nos cantas un cachiño a capela.
2: Sí.
0: Está poñendo máis caras aquí, Vicky, de porfa, cántanos. Veña.
2: A ver se non se corta moito.
0: A ver.
2: Pero eu fago, mira, a ver.

0: ¡Qué maravilla! Un aplauso para Sofía. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Vos animades?
1: A ver, eu anímome, pero teño que volver a preparala express, porque cando eu a preparei, claro, eu a tiven que preparar, estiven, eu creo, todos os días desa semana con Sofía aí preparándoa.
2: É verdade, eu pasaba genial.
1: Moi ben. En la fónica, indo a cada unha clase da outra, pero bueno,
2: Sí.
1: tivo bo resultado ao final. Espero, bueno, a ver,
2: Sí.
1: se eu creo que non tería problema de volverla a facer tampouco. Entón, bueno.
2: Pois eu voto por intentalo, eh?
1: Se hai piano ali, eu vou.
2: Ole.
0: O do piano ali vai ser complicado, me parece a min.
3: Apañamos.
1: O podo levar eu.
0: Miro aquí por os pais.

0: Waycombs. Esa é de Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban.
1: Bueno, é a segunda voz, claro.
0: Sí. A ver, é un poquiño esa parte.
1: En ti que eres neocoro, que eres soprano,
0: Eu
1: soprano,
0: son, eu
1: contralto.
0: son, bueno, alto foi primeira e agora son segunda.
1: Que eres
0: Agora
1: no...
0: son alto segunda.
1: No, no peque coro, ¿no?
0: Bueno, no coro increchendo, que, o sea, como o peque coro de nenos, de, bueno, rapaciños pequenos, bueno, eu son segunda. Están as primeiras e segundas. E logo, no increchendo, xa hai baixos, tenores e todos os demais.
1: Vale, pues imos a poñer música. Te despedimos xa a ti, Sofía, porque temos xa, me parece que a Manuel Sendón, o presidente da Asociación de Veciños de Covas, imos a intentar pois falar con él.
2: Perfecto,
1: Así que,
2: Vitiño.
1: graciñas, Sofía.
3: Adiós.
1: Imos,
0: Chao.
1: bueno,
2: Adiós.
1: intentar contactar con Manuel Sendón. Chao, Sofía.

0: Ben, pois agora sí que conseguimos contactar co presidente da Agrupación Rural de Ferrol e presidente da Asociación Veciñal de Covas, Manuel Sendón. Moi boas tardes, Manuel.
1: Boas tardes, Joaquín.
0: Contanos un poquinho en que tedes preparado pois para este último fin de semana de agosto nesa romaría, non, de tradicional de Covas, que celebrades xa a 54 edición, 57 edición. Que tedes preparado? Bueno, que programa tedes preparado?
1: O programa basicamente o mesmo destes últimos anos, porque como digo, outro, os cartos non dan para moito máis. Entonces, bueno, pues temos preparado tres días, digamos, de festa, o venres con unha actuación dunha rondalla e logo unha verbena con dos, bueno, con un
0: rondalla nas ondas do mar, ¿no?
1: A rondalla nas ondas do mar, indudablemente. Logo temos Alex, que nos vai deleitar a primeira parte, e logo o grupo Funcas Galicia, que amenizará xa o segundo pase da verbena. Bueno, tamén o mesmo vendres, ás 6 da tarde, temos a Festa da Espuma, unha Festa da Espuma para os cativos e cativas pois, que queren acercarse a mollarse un pouquinho.
0: Eso logo, para o vendres 28, para o sábado 29.
1: O sábado 29, pois temos sesión vermú con Alejandro Caribe. Ás 18 horas, pois temos unha festa tamén para os cativos e cativas, que é un hinchable, máis unha cama de
0: elástica, non?
1: Elástica. E logo, pois, de noite, pois temos a verbena, que empezará sobre as 10 con Alejandro Caribe. Ás 12:30 aproximadamente, pois tenemos unha sesión de fogos de artificio, que desde logo os de San Ramón xa os temos casi aí cerquinha, chegando a eles, o sea que convido a toda a xente que veñan por aquí a ver os fogos artificiales de Covas, sobre todo ao meu amigo ex alcalde Jorge Suárez, que gustalle moito ver os fogos de Covas. E logo, pois, o segundo pase da verbena pois será a cargo do grupo Padal Rock. E logo, pois, o domingo, pois, o de sempre, ás 9:30 máis ou menos, empezaremos co desfile de carrozas, que aproximadamente serán entre 9 ou 10 carrozas. O desfile empezará xa de...
0: Cantas carrozas hai en ese momento inscritas?
1: Ahora mismo temos 6. Pero faltan 3 ou 4 que están pendientes de que se inscriban. Desde logo teñen tempo para inscribirse e logo tamén, pois, hai moita xente.
0: Ata cando poderían inscribirse?
1: Pois, hasta o día, tranquilamente, hasta o día 26, por aí.
0: A inscripción é sinxela, non? Simplemente mandar ese correo, sí, a vvcovas@gmail.com, un teléfono 662-428-416, non?
1: Eso.
0: Repetimos por se alguén o escoita, 662-428-416. Que terían que enviar a ese, bueno, teléfono?
1: Vamos a ver, básicamente tendrían que enviarnos un listado do nombre e o DNI, o número, non fai falta fotocopia do DNI, nombre, o DNI dos que van participar na carroza, por aquel logo seguro, e logo, pois, a ficha básica, pois, o nombre da carroza, o responsable da carroza, e o primer conductor e segundo conductor. Vale, todo elo, pois, nombre, cos DNIs correspondentes. A folla de inscripción é esa, despois, pois, un listado, sincero, vale, feito a má tamén, non fai falta que seña a máquina ni nada, ou se pero un ordenador, o que seña, xa digo, a folla de inscripción, nombre da carroza, responsable da carroza, o nombre dos dous conductores, un titular e un suplente. Perdón, e os DNIs correspondentes.
0: Vale, eso serían carrozas, pero tamén poderían inscribirse comparsas, non?
1: Comparsas. Tamén pode ir calquer comparsa que ten que facer o mismo. A mesma folla de inscripción, o nombre da comparsa e os compoñentes da mesma. Vale, para todos eles, pois, temos unha axuda fixa para os que participen, unha cuantía económica que, bueno, temos que ver en función das carrozas que participan e do que podamos recaudar por aí un pouquiño. Logo se lles dará tamén caramelos, bocadillo e agua. Vale. Todo o que participe, xa digo, ten unha axuda fixa. Logo, pois, eso, pois, se lles dará caramelos, se lles dará tamén agua, se lles dará un bocadillo. E, bueno, pois é o que podemos dar. E logo, bueno, están os premios. Os premios tamén son económicos.
0: Que vale? É importante.
1: Son importantes, sí. En principio, o primeiro 250 euros, o segundo 200 e o terceiro 150. A ver, normalmente tamén solemos ter pois, un detalle por resto dos componentes, ¿no? Que, o sea, das carrozas que participan. Pois haremos a máis numerosa, a máis bonita, a máis simpática. Bueno, ti algo sabes desto, xa non che vou explicar, que xa sabes como vai a cosa.
0: Tens aquí, bueno, a parte do xurado, temos aquí, bueno, a Sofía e a Paula.
2: No, bueno, pois,
0: a tía, perdón, a tía e a Paula.
1: Yeah. Bueno, pois un saludo para todas elas. Explicarles un pouco, que xa saben como vai o tema de...
0: Igual se incorpora un membro máis ao xurado.
1: Bueno, non me traigas a toda a familia, porque xa cantos vades, 5, 6 ou 7, non sei.
0: Vamos, 6, probablemente 7. Temos aquí a unha compi que igual se anima tamén.
2: Como me, bueno, lías, pues,
0: como liei aquí a Vicky.
1: Bueno, o importante é que veñan a ver as carrozas.
0: Bueno, para unha persoa máis hai oco, non, Sendón? Para que vaya de xurado, sí, non?
1: Sempre ti sabes que aquí en Cova somos generosos en ese aspecto. O sea, non temos unha cabida específica, é ampliable. Incha, é igual con globo. Eso vai hinchando e nunca reventa, non sei por qué, pero bueno. Esa é a realidade.
0: Bueno,
1: por isso queria explicar, xa que está aí o xurado, que ti xa lle dirás, me imagino, pero bueno, que sepan que hai tres aspectos moi importantes a hora de elegir os premios ou de puntuar, ¿no?
0: Contanos, non, que eso é importante, que xa que están aquí, claro, pues, que o coñezan.
1: Digamos, a carroza en sí, o mobiliario, é dicir, a carroza como vai feita, ten unha puntuación, hai que puntuar, indudablemente, porque hai algunhas que son moi sinceras, ou sea, sencillas, e outras pois un poquinho máis traballadas e tal. Bueno, xa que puntualo. A vestimenta tamén é lógico que se puntúe, que se teña en conta, pero o por encima de todo, quizá o 50% da puntuación, tamén é a posta en escena. O sea, unha carroza pode ser moi bonita, o vestuario pode ser moi bonito tamén, pero se van como, non sei, como unha recepción todos serios, a verdad que non,
0: claro,
1: non é moi bonito. A posta en escena é importante. Vale.
0: Todos van a levar un premio, non? Non solamente vamos a falar de primeiro, segundo e terceiro, senón eso, a máis bonita, a máis numerosa, a máis xove, non?
1: Xa o decía antes, que ti sabes como é o problema, porque ti, en certa ocasión, que fuches xurado, tú veches un pequeno problema, porque aparecía alguén que xa tiña premio e tamén tiña outro premio. E xa explicamos que todo o mundo non pode levar dous premios. Porque xa digo, hai primeiro, segundo, terceiro, e logo, pois, hai a máis numerosa. Imagínate que a que leva o primer premio tamén a máis numerosa. Pois non vai levar os dous premios.
0: Claro.
1: Entonces o que facemos é
0: repartir
1: que
0: todo para todos.
1: Mundo, para repartir para que para todos. Indudablemente non poden levar a mesma cuantía que leva o primeiro, segundo, terceiro, pero levan un cariño, vale? Sempre van levar algo. Axuda sí que é igual para todos, vale? A cuantía económica por participar é igual para todos. Eso sí que é igual ao outro, pois, bueno, indudablemente, pois, queremos que todos se sintan, pois, reconocidos polo traballo que fan, pola voluntad de vir aquí e participar, que para nós, desde logo, é moi importante.
0: Eso serían as carrozas, e logo teríades a comida, non, de ese día?
1: Bueno, a comida de toda a vida, que, bueno, isto normalmente non somos nós quen a fai, sino que a persona que colle o cate, en este caso, Hostelería Trastoi, vale, é unha comida que é o típico de sempre, que é o churrasco, que para iso hai que apuntarse, ven a un teléfono que vai aí no cartel, ou ven vida o ambigo do local a coller os tiquis. E logo, pois, despois o que temos é o de sempre. o amigo Jorge Daquino, que digamos que o que cerra estas festas, o que pecha este programa de festas, que tendrá unha sesión vermú, logo comeremos, logo volverá outra vez a cantar un pouquiño, e logo, pois, hai dúas persoas
0: que está aquí antes, e estivemos antes falando con Sofía, que xa nos comentaron un pouquiño que teñen preparado para ese día. Pero bueno, coméntanos, Sendón.
1: Que son dúas persoas que han participado nos últimos talentiños, e bueno, pois van ter aí un tempillo para que nos deleiten co seu bon facer, ¿no? E logo pois seguirá o amigo Jorge hasta, como digo, outro, hasta que haya xente no atrio. Cando a xente xa empeza a desaparecer, pois terminaremos. Claro. Sobre as 9, máis ou menos 9, entre 9 e 10, pois finalizaremos. Eso é o programa, non dá para máis.
0: Pois moitísimas gracias por atendernos, Manuel Sendón, presidente da Asociación de Veciños de Covas e presidente da Agrupación Rural de Ferrol. Convidamos a todo o mundo a que asista a esa 57ª edición da Romaxe de Santa Comba. Graciñas por atendernos, Manuel.
1: Gracias a vosotros. Venga, un saludo para todos.
0: Saludos. Ben, pois, xa tedes un poquillo máis de idea dos premios. Paula?
3: Sí, eu a verdade é que xa o teño un poquillo máis claro.
0: Paula, ti poñías aí unhas cariñas cando churrasco que... E que, bueno, aquí hai que decir yo aos ointes que Paula ten debilidade polo churrasco.
3: Claro.
0: Verdad.
3: Comida galega, eu, claro.
0: E salí aquí a Vicky tamén.
4: Porque para... non probaste el de Uruguai, cariño.
0: E salíamos a Vicky tamén para o xurado.
4: Eso, los acompañaré, los miraré por aí, pero el jurado son estas chicas.
0: Bueno, nos botas unha man por si hai empate.
4: Claro, claro, aí
0: si hai empate, desempate.
4: De apoio.
0: Como somos seis, hai que facer...
4: Un impar, exactamente.
0: Un impar, non? Puximos poñer o remate xa este programa, Antía, Vicky, Paula, Sofía, aínda que xa deixamos e a Chelo tamén, os papás que están tamén aquí neste estudio da Radio Filispín, moitísimas grazas. Graciñas a todos os que nos estáis escoitando a través das ondas da Radio Filispín, a través de Cuac FM, así como tamén a través de Radio Fene e da programación das emisoras municipais das galegas de Radio Fusión. Pola nosa banda, rematamos con música co último sinxelo de Lucía Pérez, con La Confusa. Disfruten do fin de semana.

0: as primeiras opcións doxe estas. Chuac FM, Cuac FM, Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac, non?
2: Cuac.
1: Cuac.
0: O Chuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM, correcto.
3: Escoitas Cuac FM.

0: Penso que todo mundo ten países ou rexións fetiche, que un lle ten especial aprezo ou interese. No meu caso, é obvio que teño varias, que gran parte destas están en Europa Oriental. Un estado polo que teño certa fascinación é Moldavia, e dentro diste hai unha unidade territorial autónoma que me flipa, que é Gagauzia, un conxunto de municipios que nin son contiguos, que teñen ampla autonomía e nos que vive a minoría gagauza do país. Esta minoría, con orixes bastante incertos, pois son cristiáns ortodoxos que falan unha lingua emparentada co turco, que é algo que para nada é habitual. A maior parte dos... A maior parte non, o 99% dos turcos son musulmáns. Non existe unha teoría consensuada entre historiadores sobre a orixe dos gagauzos. Uns falan de que puderon ser gregos que acabaron culturalmente turquificados, ou búlgaros que adoptaron a lingua turca, ou turcos cristiáns chegados aos Balcáns desde Anatolia durante a Idade Media. Son teorías que, para quen coñeza os Balcáns e a súa historia, e a pseudohistoria de cada estado dos Balcáns, pois hanlle de sonar. O povo gagauzo non é grande, son uns 150.000. E dous tercios destes pois viven fundamentalmente en Gagauzia, que está no sur de Moldavia, un estado no que representan un 4,6% da poboación total. Aínda que tamén hai varios miles de gagauzos vivindo en Ucraína, nesa esquina, o sur de Odesa, entalada entre o Mar Negro e Moldavia, que se chama Putjak. E tamén hai uns cantos miles de gagauzos que viven na diáspora, en Turquía e en Rusia, sobre todo. Os gagauzos son tradicionalmente cristiáns ortodoxos, como dixen. E moito menos deses 150.000 gagauzos que mencionei antes, falan a lingua deste povo, a lingua gagauza. Serán máis ou menos, cantos falantes, pois arredor duns 70.000. E sinalo isto porque nas últimas décadas o idioma gagauzo sufriu unha clara decadencia fundamentalmente pola migración da poboación e tamén polo quebramento da transmisión interxeneracional, xa que as familias prefiren criar os seus fillos en ruso. O idioma gagauzo é da mesma rama de linguas túrquicas que o turco ou azerí, e va que non é moi diferente destas dúas linguas, ou sea, existe unha certa intercomprensión entre gagauzos, turcos e azerís. O idioma escribiuse desde 1957 até 1993 con caracteres cirílicos e hoxe en latinos. E ben, xa que levo un tempiño falando da lingua gagauza, haberá que escoitar como sona.
1: Hepsimiz bütün orucun bakadından 40 günden çalıştık. Verme Allah'a jert var. Bizim orucumuzu. Oruç açan değil sanmalım hani sadece yağlı yemeğim. Oruç o var doğrultma, paklama kendi canımıza yürütme.
0: A unidade territorial autónoma de Gagauzia é pequena. Ten uns 1.800 km², máis ou menos como tres comarcas galegas, pois, non sei, Baixo Miño, o Condado e a comarca de Vigo. Ponlle algo así. E o certo é que as zonas integradas neste territorio autónomo nin son contiguas. Gagauzia ten 26 municipios con dúas vilas. Con Rat, que é a capital, con menos de 20.000 habitantes, e Chadrilunga, con 15.000. E o resto son municipios rurais repartidos en tres exclaves rodeados de territorio moldavo e que non forman parte desta unidade territorial autónoma. A razón pola que Gagauzia ten esta fisionomía tan especial, pois débese a que cando se estableceu esta autonomía, esta unidade autónoma, esta unidade territorial autónoma, en 1994, concedeuse aos municipios nos que a poboación gagauza fose maioría e votasen a favor de integrarse nesta unidade autónoma. Como os podedes imaginar, a economía de Gagauzia é pouco desenvolvida e fundamentase na agricultura e gandería, principalmente na viticultura e na cría de ovellas. Uxe, o país, bueno, o estado xa Moldavia é bastante pobre, pero Gagauzia é a parte máis pobre de Moldavia. E cada vez vive menos xente ali, porque segundo censo pois son 110.000, pero seguramente boa parte destes estean emigrados, aínda que sigan censados en Gagauzia. Podemos dicir que os gagauzos entran na historia de maneira oficial hai ben pouco. A finais do século XVIII e comezos do século XIX, cando o Imperio Ruso conquista amplos territorios no que é a actual costa de Ucraína e máis Moldavia, e precisa de colonos para repobar estas amplas zonas, porque, bueno, a xente que vivía ali, fundamentalmente povos musulmáns e túrquicos, pois fuxiron ou foron exterminados. Así que centos de miles de paisanos de cultura e lingua ucraína, rusa, pero tamén moitos serbios, gregos, albaneses, pues, acabaron en nises territorios. E tamén miles destes gagauzos que no século XVIII pues, vivían na costa da actual Bulgaria. Coa colonización destes novos territorios no Imperio Ruso, os gagauzos pues, instalaronse nesta área chamada Budjak, no sur de Odesa e máis no sur de Moldavia, que pois era unha zona na que se expulsou a poboación túrquica local que foi reemplazada por estes colonos gagauzos. Durante o século XIX, dúcias de miles de gagauzos foronse asentando na zona, formando comunidades agrícolas. Alguns miles destes gagauzos mesmo acabaron migrando deste curruncho europeo a Kazajstán, onde recibiron novas terras. En o 6 de xaneiro de 1906, durante un período revolucionario no Imperio Ruso, anterior á Revolución de outubro de 1917, pois Konrad, a capital gagauza, proclamou a súa independencia de Moscova e estableceu un goberno revolucionario que durou 6 días. Non foi gran cousa, pero bueno, xa é algo. Logo, coa chegada do comunismo a esas terras décadas máis tarde, pois tomouse este levantamento contra o poder imperial ruso como un antecedente da loita revolucionaria socialista do pobo soviético. E co xurdimento dun movemento nacionalista gagauzo nos anos 80, pois tentouse resaltar o carácter separatista ou étnico deste levantamento revolucionario. Durante o século XX, Gagauzia cambiou de mans varias veces. Entre 1918 e 1944 foi parte do Estado romeno. Bueno, quitando aí un aniño e pico que no que a Unión Soviética anexionouse Moldavia. Pero ben, este Estado romeno executou unha política asimilacionista, les impuxeron el rumano, que non prestou entre os gagauzos afeitos a falar o seu idioma propio e a usar tamén o ruso como lingua para as cousas serias. Pero, coa derrota de Rumanía na Segunda Guerra Mundial, e máis a anexión de Moldavia e máis o Budjak por parte da Unión Soviética no 1944, a gran maioría dos gagauzos foron integrados na República Socialista de Moldavia e recibiron o estatus de nacionalidade, pero sen ningún tipo de autonomía territorial. E o país seguiu a ser a zona máis subdesenvolvida de Moldavia. Tamén este período soviético nos anos 50 é cando se normativizou a lingua gagauza, sendo escrita con caracteres cirílicos, e tamén se comezou a ensinar durante algúns aniños nas escolas na década dos 60. Algúns aniños. Non moitos. Porque despois, durante parte dos 60 e durante os 70 e parte dos 80, pois o idioma gagauzo estivo excluído das escolas, até que a mediados dos anos 80, pois voltou a estudarse nas escolas do país. Durante estas décadas foronse publicando pois algúns libriños no idioma, pero pouca cousa. Porque os gagauzos vían o seu idioma naquela altura e aínda hoxe como algo para falar coa familia, cos veciños e máis as ovellas. Para as cousas serias usaban e usan o ruso. E o romanés, ou se queredes moldavo, que máis ou menos é a mesma lingua, pois non aprendían. E como consecuencia de todo isto, pois o pobo gagauzo acabou por ser o pobo máis rusificado da República Socialista de Moldavia e con menos representación en universidades e na administración desta República Socialista Soviética. Con todo, a finais dos anos 80, conforme se executa a política da perestroika na Unión Soviética, unha serie de reformas, os nacionalistas moldavos tamén van gañando poder, tentando reforzar a presenza do idioma romanés ou moldavo, como queirades chamar, na República Soviética de Moldavia, pois tamén vai medrando un nacionalismo gagauzo, en boa medida como reacción a esa vaga nacionalista moldava, que en 1979 pois establecía que o romanés, o idioma do 65% da poboación da República Socialista Soviética de Moldavia, pois era a única lingua oficial da República. E para máis, escrita con caracteres latinos, que fastidiaba máis. Isto non prestou en Gagauzia, que estaban aí xa ca mosca detrás da orella. E tampouco prestou que a comezos de 1990 a Fronte Popular Moldava gañase as eleccións o Soviet Supremo da República e que este partido tivese apetencias por reintegrar Moldavia no Estado romanés.
2: Și reintroducerea alfabetului latin la 31 august 1989, drapelul de stat la 27 aprilie 1990, stema de stat la 3 noiembrie 1990 și schimbarea denumirii oficiale a statului la 23 mai 1991. Pornind de la declarația privind suveranitatea de stat a Republicii Moldova, adoptată de Parlament...
0: Así que en noviembre de 1989, las fuerzas vivas gagauzas proclamaron a República Socialista Soviética Autónoma de Gagauzia co fin de obter a autonomía de Chisinau. Esta decisión foi rexeitada na capital moldava e máis en Moscova. Pero ben, pouco máis tarde, o 19 de agosto de 1991, xusto día despois do golpe de Estado da liña dura comunista da Unión Soviética contra Gorbachev, pois os gagauzos proclamaron a República de Gagauzia, coa que pretendían separarse de Moldavia e establecer unha nova república nunha Unión Soviética reformada. Esta medida foi apoiada pola grandísima maioría da poboación gagauza. E ben, hai que ter en conta a situación política social caótica de Moldavia, con os territorios de Gagauzia e máis Transnistria, esa franxa de territorio alén do río Niester, no que había unha maioría eslava, e que non estaban moi a favor dunha posible independencia moldava, ou, da peor, unha integración de Moldavia en Rumanía, e despois a Unión Soviética estaba en proceso de desintegración en esa altura. Así que neste contexto de crise política generalizada, tanto en Moldavia como no conxunto da Unión Soviética, o goberno de Chisinau, a capital moldava, pois organizou unha marcha de 40.000 voluntarios moldavos sobre Konrad, sobre a capital de Gagauzia, co fin de defender a integridade territorial do Estado. E pola súa banda, miles de gagauzos formaban unidades paramilitares para defender o seu país. Pero ben, finalmente non houve sangue debido á intervención extremis do exército soviético que impediu as hostilidades entre moldavos e gagauzos. Ademais, o pouco, a comezos de 1992, pois estalaba a guerra nesa outra entidade separatista de Moldavia, en Transnistria, e isto fixo que o goberno central moldavo e máis os representantes gagauzos tentasen lograr unha solución negociada coa que impedir un conflito similar. Tense conta que tampouco era plan de andar aí a paus, con mortos e destrucción, e, bueno, pois negociaron e fixeron, porque hai que ser persoas como a xente. Finalmente, en 1994, un novo goberno central moldavo, bastante máis conciliador que o da Fronte Popular Moldava, máis os líderes gagauzos, pois chegaron a un acordo co que reintegrar Gagauzia na República da Moldava, formando unha unidade territorial autónoma, con asamblea, goberno e competencias propias co gagauzo, o romanés, o se queredes moldavo, e máis o ruso como linguas oficiais. E cunha solución moi orixinal con respecto á posible integración de Moldavia en Rumanía, que é o dereito de autodeterminación externa para Gagauzia. Ou seja, o país pode executar un proceso de autodeterminación no caso de que Moldavia perda o seu estatus como estado independente e se integra en Rumanía. Que me parece pues, unha solución bastante original e bastante eficiente. Ademais, tamén se lle permitía ter a esta unidade territorial autónoma de Gagauzia unha bandeira oficial e mesmo un himno, que se chama Tarafim, que significa a miña terra. E sona desta maneira.

Desde aquela, Gagauzia está máis ou menos tranquiliña. Sigue habendo periódicas tensións entre os líderes moldavos e gagauzos. Gagauzia continúa a ser a zona máis pobre de Moldavia e a máis prorrusa. De feito, en 2014, a poboación gagauza votou de maneira abrumadora nun referéndum a favor da integración de Moldavia na Unión Económica Euroasiática, que o mercado común liderado por Rusia no que está Kazajstán, Kirguistán, Armenia e máis Bielorrusia. E os gagauzos son bastante contrarios á integración moldava na Unión Europea, que ven como a orixe das perversións e o mal, por exemplo, as políticas de xénero, o respecto á comunidade LGTBI, etc. Así que é bastante común que haxa tensións políticas entre un goberno central que leva anos avanzando cara a integración na Unión Europea e un goberno gagauzo que prefiro ollar cara a Moscova. Estes posicionamentos prorrusos tamén teñen un reflexo na vitalidade da lingua, como dicía antes. A gran maioría dos gagauzos ven o idioma para falar coa familia, especialmente cos avós, e coas ovellas, para se informar, estudar, comunicar, criar as fillas, pois, e les empregan o ruso. Menos da metade da poboación fala gagauzo, e a lingua é ensinada soamente como unha materia nas escolas algunhas horas a semana. Non hai libros de texto en gagauzo, case que non hai publicacións, a administración usa o ruso como idioma de traballo, e os políticos só saben e só empregan o ruso. E a rapaciada, pois, en a súa gran maioría, criada tamén esta lingua, porque a gran maioría dos pais ven o ruso como a lingua que hai que dominar para ser persoa de proveito, en a que, por tanto, hai que estudar. Ainda que ben, tamén é certo que se un viviu nun estado no que o ruso era a única lingua de prestixo, sobre a que non recaían estereotipos negativos como, que sei, ruralidade, subdesenvolvemento, nacionalismo burgués, etc., que ademais permitía movilidade social e comunicación interétnica, pois é normal que se adopten certos comportamentos. Isto son arabos, non é? Por outra banda, a rapaciada non aprende romanés, non estudialo nas escolas, e tamén, pois, porque non lles interesa acceder, pois, ao mundo cultural ou mediático en romanés. E isto impídelles ter oportunidades no resto do país ou na veciña Romanía. Toda esta perda de falantes e falta de prestixo que recae sobre a lingua gagauza sucede a pesar de que, bueno, en principio, desde 2018 e por lei, os funcionarios do país, os funcionarios de Gagauzia, deben coñecer a lingua gagauza. Pero, bueno, do que se aproba o que se fai despois, pois hai bastante distancia. Si é que se chega a executar, claro, que sea outra. Ademais, tamén hai que ter en conta os esforzos de algúns activistas culturais gagauzos que tentan dar visibilidade e prestixo á lingua gagauza con moita enerxía e poucos medios. E tamén temos que acordarnos de que o goberno turco tenta gañar influencia na zona empregando a lingua e cultura turca, que se parece moito a gagauza, como vínculo. Por exemplo, pois financiando actividades culturais, algún centro cultural, ou a publicación do xornal Ana Zosu, que é o único medio impreso en lingua gagauza e que leva existindo desde os anos 80. Gagauzia, en definitiva, unha pequena anomalía europea. É un territorio autónomo, nado tras un conflito nacional na periferia dun estado na periferia do continente, cun pobo de orixe incerta, que vai a misa todos os domingos, e que fala unha lingua túrquica, aínda que cada vez a use máis para falar coas ovellas e menos para falar sobre o seu presente e futuro.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde. Gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, os resultados é no 103.4.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: FAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a CUAC FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas CUAC FM.

Inicialmente, Felipe Puperi concebiu os seus primeiros discos como unha sorte de reinvención das bases tropicalistas desta volta. Quixo afastarse desa influencia, fixo relativamente, para entrar directamente dentro do ámbito do groove e da música disco e ofrece un traballo moi saboroso. Este rayo que se ha editado oficialmente o pasado 16 de maio. Dende Vigo chega o disco que temos no posto número 11. Trátase de Fusión Olívica de Rubén Reinaldo. Tivemos que agardar 5 anos para poder descubrir música nova de Rubén Reinaldo. No seu momento escoitamos de maneira moi intensa e moi atenta o fantástico Acuarel que Rubén Reinaldo grabou a dúo con Kelly García e no pasado ano editou este Fusión Olívica, un traballo concebido para cuarteto con el mesmo a guitarra, Antonio López ao órgano, Gustavo Hernán ao contrabaixo e David Failde á batería. Un dos meus temas favoritos deste traballo é este ritmo sobre Victoria que funciona como unha homenaxe, en certo senso, á propia cidade de Vigo. Fai referencia á procesión do Cristo da Victoria e é tamén unha homenaxe á propia familia, posto que a avoa de Rubén Reinaldo se chama precisamente Victoria.

Neste programa non sabemos ser parciais coa música do portugués Rodrigo Leão. Cada vez que publica material novo, adoita aparecer nas nosas escolmas onde recollemos o mellor do ano. Non podía ser menos no 2025, cando sacou este O Rapaz da Montaña. 3 anos de traballo levoulle a Leão concebir e gravar este traballo, nas súas propias palabras, o seu disco máis portugués. As músicas deste traballo son do propio Leão. A maior grande parte dos textos foron escritos por Ana Carolina Costa e gravou este traballo con grandes artistas da escena portuguesa, como é o caso de Xosé Peixoto, o seu antigo compañeiro de Madre Deus, as guitarras, Ana Vieira, as voces e Celina da Piedade, o acordeón. Seguimos avanzando, estamos xa prácticamente na recta final deste primeiro programa do ano. No posto número 8 temos un disco galego, Xeografías, está asinado por Sofía Espiñeira.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Quack FM. Mucha suerte.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

0: Benvidas a Adiviña, a sección de vocabulario de Isto é Galego. E que en Isto é Galego consideramos que a mellor maneira de aprender é xogando. Pois, amiguiños e amiguiñas, imos xogar, a ver se sodes capaces de atopar a palabra secreta.
1: A palabra refírese a un animaliño cuxa femia ten forma de verme.
2: Pero non vos dea noxe, Omeus. Este animaliño é moi fermoso de ver, sobre todo de noite.
1: Este animaliño é moi amigo dos grilos e adoitan ir de noite de troula.
2: Se fose persoa, sería un habitual das nosas festas nocturnas galegas.
0: Como andades, rapazada? Xa os sabedes? Femia en forma de verme. Gústalle sair de noite cos grilos. Dareivos unha pista. Non é león. Ainda que creo que os cativos poden darvos unha pista mellor camiña.
3: Que si, sí, Froilán, que che digo que era así.
4: Que non, Xoan, que che digo que non puideches ver lanternas voar.
3: Digo che que si sí, que as vin. Había luces por todo o bosque. Entroume o medo e cheguei correndo para avisar a miña nai.
4: Ah, pero hai unha explicación para todo isto.
3: Ai, si, sí. E calé? Eran extraterrestres, entón?
4: Non, somos animais os que se refire a palabra secreta de hoxe.
3: Ah, son leóns, entón?
4: Pero ti non tes cura, Xoan. Acaso non escoitaches a presentación? Hai un minutinho de nada.
3: Ai, é verdade, que cabeza a miña.
0: O animal co que se asustou Xoan tampouco é o morcego. Anque entre ti e máis eu. Se de noite me atopo cun feixe de morcegos no bosque, saio dai a fume de carozo col xabarín.
5: O animal ao que nos referimos é un insecto da orde dos coleópteros, do que a femia se asemella a un verme por carecer de ás e élitros e por telo abdome de forma alongada formada por anéis que emite luz na escuridade. Alguns sinónimos que vos podo indicar son lucecú e pella.
0: Isto está máis claro que a auga do río Miño. Aínda así, recitaremos unha poesía de Cazuza Vaga para terminar de solucionar o enigma de hoxe.
6: Os jovens saem de noite para fugir da gaiola de suas casas e ganhar asas. Os jovens apenas sonham de dia, perdem a sua poesia. Eu só quero brilhar como um vagalume que ilumina com o seu olhar.
0: Certo! Xa o tes! A palabra que nos referíamos é vagalume. Palabra moi fermosa da nosa lingua galega que se refire ao animal que diz que brilla co cu. Deica!
7: Seleccionados. Quack FM.

0: Niños seleccionados. Quack FM.
1: Por San Juan, ficabas pegado no medio do escuro. ¿Quién sabe qué esperabas? O letexar do vento en lenta sinfonía, cromatismos de auga, alegro, legato, piano. Aspirabas a vida con medo entrecortado, tragicomedia, calamidad desgazada, echaba os ollos, doíanme as pálpebras. Mentres a carne seguirá pegada aos osos, unha esperanza de resurrección, eterno retorno, reencarnación. Mentiras que inventaba o meu cerebro coa sinxeleza dunha nena pequena, nunha noite de reis. O San Xoán acercábase, aínda eras quen de acompañarme, a recoller as nove ervas entre o lusco e fusco. Gustábame ver que había algo que te facía feliz. Compracida pola felicidade, susurrada pola noite meiga, respiraba o recendo das ervas de San Xoán. Aquel último ano topamos o torbisco, onde antes viramos a tardiña, aquel vello que falaba cos ollos vermellos e sen medo. Lembraste? Agora non existes, sois unha corrente eléctrica entre dúas neuronas do meu cerebro. E cando as miñas neuronas desaparezan, ti non serás nada. Así que penso que te inventei unha noite de inverno no medio da treboada, coma cando aparece unha raiola de sol nun ceo preto de nubes. No debalo da lúa, na fermenza da Vía Láctea, fúcheste, tentando topar o celme da verdade eterna. Porque espero volver a sentir o agarimo da túa mirada azul no mar do souto máxico, o latexo do teu peito, como un puro sangue no tremor salvaxe na noite galáctica. Invento constelacións que gobernen para sempre o universo infindo.

0: Acabades de escoitar o poema titulado Por San Xoán da poeta perillense Carmen Torreiro, extraído do seu poemario Aprendendo a vivir na túa ausencia, publicado a finais do 2023, que está dedicado ao seu finado fillo Siegfried.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a las 11 de la noche en CUAC FM.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en CUAC FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a Quack FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en coacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén